0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: うん。ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ？行ってみろ。
2: はい。第二小隊ついてこい。
3: はい。
4: 撃たないで。味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな。本気で撃つな。
4: 撃たないで。こっちも帝国軍人だ。おい、味方だ。
2: どういうことだ？
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人ぐらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
5: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
3: はい。
5: 状況はどうだ？

0: 少佐に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 少佐閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください、通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。分かった、新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください、全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: 分かるだろう。
1: 各界なんか言われましたか。輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。
3: 分かりました。
4: 明天天一亮你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
5: 嗨，
6: 大佐阁下，
5: 是不是出了什么变故？
4: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
5: 难道是陈天放？
7: 今天的甄选优品推荐官小军。最近啊，我发现呢，凡是身体硬朗精神头足的叔叔阿姨啊，手上呢都背着这三件宝贝。这个公园呢、广场啊，流传着这样的一句话：老人三件宝，天天身体好，手指戳一戳，脚底踩一踩，天天精神好，腰部按一按，活动灵如燕，每天10分钟，健康更轻松。那他们到底是什么好东西？

0: 調査課官。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって明日の朝帰りなさい。闇夜に敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい、ありがとうございます。

0: 新幹線。田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新幹線のおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの陳天宝の姿が見たいな。
2: 襲撃だ、戦闘準備だ。全員集合だ。新川翔太の命令で消防に集結し敵を包囲しろ。

0: 隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散開しながら警備強化だ。近づかさせるな。
2: 田崎隊長の指示でしか動けない。
1: バカ、少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。3階倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
2: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はいはい。
2: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。
0: うっ。

0: 新幹線さん、どうしますか？命令だ。林を包囲しろ。しかし、ここの警戒は
1: 敵を見る前だ。
0: 帝国軍事は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
2: はい。全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 加上来了，再不出就来不及了。来得及，狗日的现在固头不固定，老子一会儿让他固定不够走，再坚持10分钟。好。
1: ただ来た一応。
2: どうしてここにいる？
1: そこ検視行っただろ。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなんて。
2: 何だと？

0: 哥，弹库炸了！
1: 看见了。八哥，得手了，
2: 动车。是。
1: 航空带你繋げ。
3: もしもし。来れないのか。もしもし。翔さん、新川翔さん、翔さん、大丈夫ですか。急げ。通信基地を包囲しろ。罠に落ちた。
1: はい。
4: 回来，队长呢？应该快了。
5: 就走这么点路，就穿成这个样子，看你们缺练。
6: 头，
4: 顺利完成任务。
6: 撤吧。
4: 这是刚刚开始的，往哪撤呀？通往弹药库的电话线切断了没有？
6: 切断了。
4: 柱子呢？
5: 房间里受着呢。
6: 集体见。
7: 是。
8: 一会儿看我手势，在外边放弃梭子。
9: 好。
8: もしもし。
9: 報告します。
8: 弾薬庫が襲われました。増援を願いします。何だと？敵の数は、新川は何をし

0: てるんだ。進化を背負さは戦闘中です。敵の数は不明だが
1: かなり強いですから損失甚大です。
0: どうか増援してください。誰か牧野を呼んでくれ。
2: 疯子，把这颗炸弹给他们布上。
3: 哎，涛儿，那我们呢？
2: 去鬼子的航空战斗队。

0: 里该不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。
2: 不错，
1: 挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
3: 干嘛嘞？何者だ？
4: 国産弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
3: なんだ？爆破って？
4: 至急だから。お願いだ。
3: 気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下、
4: 外には、外には。
5: バカ。外は一体どうかした？
3: 国産弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
5: 今どこにいる？
3: 入り口です。

0: やはり手遅れだったか。
1: マキノさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、陳定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話かけ、増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
0: 長門、通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 失礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: チェン、
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。

0: 宮野先生、梅さんです。通しなさい、どうぞ。
1: あ、梅先生。梅先生别来无恙啊。
2: 哎呀，工业君还是怎么关心我。
3: 不知房先生近来一切可好啊？
4: 他一切都好。

0: 人七七八八能找到一些，再怎么找人都不差。可是手里面没东西，没炸弹呀。
1: 这你甭管了，你只要带你的人在外围吸引敌人注意力就行了，其他我想办法。
0: 这不行，我得跟你一块儿去，大哥。
1: 这日本人怎么突然把咱们家外围岗哨全都给撤了？
0: 我估计是因为高木找我运东西的关系吧。
1: 他说要运一批重要的物资，哎，反正后来为了捐子，我就答应了。这批物资对高木那么重要，哎，我想，应该就是大哥现在兄弟机器。哎，老三，你运输过程当中，你看咱们把它……你是说高木找我，就找我运的那批物资，就是你们说的那个机器？
2: 要是真是这样的话，那在路上想破坏他就容易多了。
3: 对，就这么干。大佐，誰かが途中でテンダーリンを救出する可能性がありますので、工場の周りにうちのものは全て待ち伏せしています。だからもし何が異変があったら、必ずその場で奴らを逮捕してやれます。
4: 警備は君たちに任せてある。私の関心はどれだけ安全に技術者を輸送するかだ。
2: はい。

0: てんだ。早く荷物片付けろ。
1: あなたは。
0: 私は北平駐屯部第7連部隊の河野中隊長です。
1: ということはトラックに乗せているのは全部あなたの兵士か。
0: そのつもりですが。
1: 装備はどこ
0: だ。私は命令を聞かれたままで何もよく分かりません。
2: 師匠、よくトラックに隠れて俺らを見殺ししてんだよ。お前
0: バカ野郎、ガニ会長の命令でヒルも攻撃し全力で攻撃してねば。おじさん、我らが任務を遂行し引き続き前進しましょう。
3: 小姐，
4: 太君，太君，
5: 哎，どうした？危ない、なんだ？

0: 海藻殿、ご勝負の装備を全てご用意しました。ご確認ください。
1: 計画から3時間も遅れてる。司令部から何度も確認の連絡があった。一体何をしてたんだ。
0: 行け。3時間の遅れよりも物資の安全の方が重要であります。
2: 咱们全上当了，高木早就知道咱俩的关系了，这次叫我来就是为了把你吸引出来，所以千万不能去，不能下这个当啊！
3: 已经晚了，
2: 啊！
3: 同志们都牺牲了，娟子和娘也被高木抓走了。
2: 这娟子和娘，啊？
4: 那接下来咱咋办呢？
2: 那什么怎么办呀？赶快救娟子和娘啊！
3: 现在最重要的肯定是找到日本那个细菌工厂。
2: 找什么细菌工厂？肯定是先找娘啊！
3: 老三，娘怎么跟他们说的？你忘了吗？不能让他失望。

0: 人様です。異常はなかったでしょうか。物資は全て車にございますね。
1: はい。
0: では、こちらへどうぞ。皆さんがいらっしゃると聞いて、浅田大佐も酒を用意してお待ちです。吉野先生でいらっしゃいますよね。博士からよく先生のことを聞いていますよ。長崎出身だそうで、実は私の父も九州の。何度か長崎に行ったことがあるんですが、長崎は食べ物がうまい。何度も行きたくなりますね。
2: 恭喜田大，你现在已经成为了大日本帝国的纪念品。这是我们大日本帝国刚刚发明出来的一种让人说起话的针剂。你很荣幸的成为了针剂的第一个纪念品。
3: 通常多长时间生效？
4: 大概五到十分钟。
2: 田大，我知道你从来没有对我说实话，我今天要看看这个针剂管不管用。
0: 准备下来，先生，不下来，走走。